0: la hadia saya da da da ba sandara kandere boro soro kotone mania ya to sando lo mohosi ata
1: kuna ya so
0: Yes,
1: I am